ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य सदात्मानं स्वजाम्यहम्।